Nejnáha je nikja, ni pori nesime ni kisekat. Ina čaki pesko na ni rakeno, ni ni nainaha. Kaki kejmeni pe materija ni netaha.